0: ཉེ པ དེ རེད ཁེ རང གི མ་ཁེ མ་ཤུ དོས ན ཉེ ཐབས ཤིས དང ཅེ ངུ དོས རེ ཧོད གི དག ཤིང ཁེ རང གོ ངེ སུ ན
1: ཅ པ ཉེ རང ལ ཆམ པ ཆ ནོ མི དོ
2: པ པ ལོ ཁེ ཆེ སུ ཤི ད ཅོ ཅ པ ལ ཐབས ཤིས ཡུས སུ དུ
1: ཐབས ཤིས ཁ རེ པ ཉེ སེམ ན ཁེ ཅི ཉེ མ སམ ཤི ངུ ཁ པ ཐབས ཤིས དང ཁ ཅོ ཤི
2: ཅན པ པ ར ལ ངུ རེ ཐབས ཡུ བེ
1: ངུ ཐབས ཤིས དང ཁ ཁ ཅོ ཤི པོ མོ ཐང དེ ཉེ ཉིང དེ ཤ ཏུ བི ནེ ན སུ ཁ སུ ཡུ མེ ཤེ མིན དུ ཉེ སམ ལ དང ཁེ ཁེ སི ཉེ ངུ ཐབས ཤིས མོ ཐོ བི ནེ ཁེ ར ཟུ ང ཁ ཅེ ཆེ སང པི ཨན ང སོ པ ཏི མེ
3: ཡ་ པ པ དེ ད
2: པ པ ཁ ཁ སོ ད ཉེ དེ ཁ དོ ཨ
1: ཨ ཡོང ཨ
2: ཡ་
1: ཡ་ ཨ སི ཡ་ ཐེ གེ དེ རེ ད དང ད ཆ ཤ ས ཐོ མི དུ རང གི ཡང ཡ་ ཅི སུ ད
3: ཡོང ཨ ཉེ སོ ཨ ཅི གུ ད ཅི ཤ

0: shūr xia. Bōg nī lō xīp zhū rī. Xiao gāng lāp zhā dāng, mēi hua lāp zhā mā dāng yū mā rī, shūwa. Bōg nī gī lōb yū xīp tāng bā, nē dōn tō mī dō.
1: Bāb rā lō tī bī dā, ngā yō rībō, kū nī gī lōb yū nē zhē wō.
0: Jīg rī, nē lō chō tō gō yū, mī dāng tī sī mī xia nā.
1: Yōng ā, nē tō sī nē pū chū ngā rī jīng wō. Bāb rā lēng chī xī.
0: Yōng ā, yōng ā.
2: ཅི་ཅོ་ཡོ་ཁ་རང་ཁ་ཆ་ཡོ་བ་ཐན་ད་ཅི་ཅི་ཅ་རང་ཤ་ཡེ་ཁ་ཆ་སོ་ཅི་ཅོ་ཅི་ཅ་རང་ནལ་གུ་རུང་མ་དེ་ཚ་ནང་ཐན་ད་ཅུ་ཏོ་ཅི་རེ་བེ་ནང་ནེ་ཅུ་ཁ་ལ་མེ་དེ་གུ་རེ་ནང་ནེ་ཅུ་ཚང་མ་ནེ་ཅུ་ཏོ་ཅན་ཁ་ཡུང་རེ་ཤ་ཁང་ཐན་ད་ཅི་ཅུ་ཏོ་ཅི་གེ་ཤ་ཁང་ཁ་ཆ་དོ་ན་དོ་གེ་དེ་ཅ་མ་ཅི་
3: ཁྱི་ཅོ་ང་ཅོ་དམ་ནི་ཅིང་གི་ཅི་ཅོ་ནལ་མེ་ཚ་གི་ཁན་མིན་དུ་ཅི་ཅན་ཅི་ཅོ་དམ་ནི་ཅིལ་ནན་ད་ཡི་གི་མ་རི་ ᱢᱟᱛᱟᱞᱮ ᱵᱟᱵᱮ ᱧᱮᱛᱟ ᱥᱮᱭᱚᱜ ᱢᱟᱨᱤ
4: ᱨᱟᱥᱟᱢ ᱛᱤᱡᱮ ᱛᱟᱝᱠᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱱᱚᱡᱚ ᱯᱚᱡᱚ ᱦᱚᱥᱚᱱᱥᱟ ᱪᱩᱞᱚ ᱞᱮᱠᱷᱪᱮ ᱛᱮ ᱭᱚᱨᱥᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤᱡᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱭᱩᱢ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱥᱮᱥᱚᱭ
3: ᱥᱮᱱᱥ
4: ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱫᱮ ᱢᱮᱫᱚ ᱫᱮ ᱧᱮᱞᱟᱨ ᱢᱟ ᱥᱴᱮᱭᱚ ᱭᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱭᱚ
3: ᱭᱟ ᱪᱤᱡᱟ ᱪᱤᱡᱟ ᱫᱟ ᱟᱪᱟ ᱭᱩᱱ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱠᱤᱵᱞᱟ ᱟᱢᱮ ᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱚ ᱪᱤᱡᱟ ᱫᱟ ᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱥᱠᱤ ᱨᱚᱪᱮ ᱱᱤ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱡᱤᱥᱟ
4: ᱵᱚᱫᱚᱥ ᱧᱮᱞᱚᱢ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱫᱮᱭᱚᱥᱤ Ya, talo yo. Kyo kyo. Kyo. Chidu lo yong.
3: O.
4: O, kamsa.
5: Oji. Suchia ga.
4: Nga jiang yi hua zhe ni.
5: O, bo ra na de ri.
4: O, yes.
5: Kun ju nan mi mi du.
4: Mi mi du la.
5: O, o.
4: O.
5: Ya, jia bao, dui da. Kenzu tsenye rishya.
4: Kamsang, jabao imbe. Rang aja ga takpa rang kwa rishye shi. Kamsang, kamsang. Ma shubiyo si yu, shabru kanga lehro yin. Rang aja chaje tunda kye chenpo shi yu, dedugwe. Demi tula, chena kwa chibin na. Pia jen tarim kwa chinyo ma shi, kirang ge pita kyunbe. Gewi, shuzi jis lengim nye midu, che zang ngam tra lang shu, dedu yongbi. Yame do si, nga tanda leo do si yu, zhugi. Rang ge aja la, sanyi ningu khala la yin ji,
5: 徐记随着看学习了吧丢大道徐勇啊你先死要求接着看中一大多见了勇啊对啊陪我阿姐压去开心我这呀呀呀呀可把得个月没得我心过一呗啊我心没你来落地打球
6: 哦，进到了，进到了。

0: ཉེ དེ གེ ཚང མ ཅང ཐུབ ཅིག ཡམ ཡན རང ཧ ཉིམ དོ ལབ ཚོ
1: ཉེ ཡུང མ ཤི ང ལབ ཚོ ཚོ ཡག ཆེ དེ མ ཤི ལབ ཚན ཚོ དག ཉེ ཚོ ཡེ གུ ཡེ ང རང ཉེ མི ཅིག གེ ཅང དག ཤི ཁྱེ ན སུ སུ སུ ལོ ཚོ གུ རེ བེ
0: ཨོ རེ ཨོ ཡེ ན ཉེ རང ཕ ཁེ རང ཅུ གོ ཤེ ན
1: ཉེ ཅོ ར ན ར ཁེ རང ཤེ ན ཁེ ཅེ ཆ ག
0: ཡེ མེ ན ཏོ སི ཅེ ཆང ག སུམ པོ དོ བེ སུ སུ སུ ལོ ཅོ ཡོང དེ གེ ཅི ཉི
1: སུམ
0: ཅིས ཏ ལོ ཅོ
1: ཅིས

ཡིན རང གེ སམ ལུ དང པེ རང གེ ནང ཉེ ངོ ལེ ཤུ ནེ ཅེ མི མ ཐོན ཐུ དོ ཁམ མ རེ གེ ཅིམ སེ གེ ཉེ ཤིན སོན ཛ

0: ཁོ ང ཁོ ཚོ དགེ
1: རང ཉེ ཕུ རེ བ ཁོང ཚོ ས སི གི རེ བ རང གེ ཅེན པང ལ ཚེ སོ ས བ ཅི ཅེ བ རེ ལ རང ལེ ཚོ ས བ ཅི ཅེ བ རེ ཨ མ གབ ཅི ར ཧ དུ ལོ ཤེ ཁོང ལ ཏིང མེ ལི ཡེ ཉེ པུ གི ཡ གུ ཐི ཕོ བ རེ ཐན དེ ཡང གྱ ཨ མེ ཛ ལོ ཡོང ཛ ཨ མ གབ དུ རང གི ཅི ཅོ གེན པུ ལོ ལེ སུ春雷不过要是差点雨江天英你们女子呢没干的穿过去那就能不能没让罗永亚古典给你的
0: 阿妈
1: 啊
0: 罗对不起啊你就过要切切我怎么穿都不起个音
1: 永啊勇啊
2: 都在家都住院大老爹
1: 这都住他个来院嘛是呗阿妹呀这建明让个公公领给给这些车给的
3: 给什么的
1: 很多二房给给些啥嘛说
3: 这妈大概用处理
4: 我说这妈大概用过啊要不再对啊
1: 有个要不再断了

0: ཉེ ཅན དུ དེ ཡམ ཚེ བཞ་དུ
1: དེ ག་ སུ་རེ
0: རང ཞེ་ བ ལོགོ གོ་རེ མ་ཤིན་ཡ ལོ ཉི་ སབ་ཀེ ལེ བ ད་ག པ་རེ སོ སོ སོ་ད་ ཡ ཉོ་ཉེ་ གི་ ཀེབ ཁོག་ཅི་ གེ རང ཞེ་ གི་ གུར་སན ང་རི་ ཡི་ གུར་ཆེ་ མ་སོ
1: ཡ་ མེ་ ན སུ་ མ་ ཐུ བེ ཕོ དུ ཆིམ་ བ་ ར་ ཤི་ ཆུ་ མེ་ ཇོ་ ཨ
0: ཡི་ གི་ མ་ རེ རང ཞེ་ མེ་ ཁ་ ཉི་ ཡོ་རེ ཐང་ གོ་ དེ ཚོ་ ལ་ བེ་ དེ་ ད་ ཆོ་ རེ ཅི་ ཐེན་ གི་ ཉི་ ཤེ་ ཁོ་ལ སོ སོ སོ་ད་ ཡ ཉོ་ དོ ཆེ་ སན་ རེ་ ད་ ཆོ་ དེ ཡི་ གི་ མ་ རེ དེ་ནེ་ རིག་ ཉི་ བ་ དེ མི་གི་ ཡུ་ ཏུ་བ་ ཆེ་ དོ རང ཞེ་ མེ་ ཡོ་ རེ
1: མི་ཡུ་ ཁ་རེ
0: ཉེ་ ཐང་ ད་ ཧོ་ ཁོ་ མ་ སོ
1: ཁྱི་ཅུ་ ནང་ གི་ ཅུང་ བུ་ དེ ཐུ་ཅུ་ ད་མ་ ཁེ་སེ་ ཏུ་ ག་
0: སིང་ཀ་ ཡ་ མ་ ཏོ་ ཤིང་ མེ་ བ

0: རེད
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི སང ལམ ཐོང ཆེ ཨ རང ཕ མ ལ ཐོ རེད
2: ལ ཐ མ དང རང ད ཅོ ཁར དུ མ ཤི ནི ནི སུ དེ རང ཕ ལ སང ཆེ བྱི ཤེ དུ ལ ཕབ ཡོ
1: ཡ ཆ ལསམ ལས དུ ཕ མ ཁ ཁ ཆེ བྱི ཅན གེ ཁ ཁ ཆེ ཉེ མང གོ ཡོ རི ཧ ལ ཡ ཁ རོ རེ སང གོ ཡོ རི པ ཉེ པ ལ གེ ང དམ ལ ཡོ ཤ བྱི ང ཆུང དུ ནེ ཨམ ལ ང ཉེ ཅི ལ ཅི དེ ཅེ ཚོ ཨ གེ བི དེ དེ ཚོ ཨ ཁ ཁ ཁ ཅི ཡུ མེ ཅན གེ ཤིན མ ཤི kondā tāpā āmlā kē shūng bū kūgū yū chē zā nye kondā nye dū kōng nye dī gāng chī kōng lā tām jē ngā nye nyam tō ngū gū yū dī dū nye sāmbā ngā kīm zāng dī nā lō tuyō bā rī xā lā tōg chē rī xā sōng bō tē jē chua khā rī yō rī sāng bū yū nye yā rāng xī mō yō bā rāng nye dī chū lō bā gā lām sā
2: རང་སབ་ང་ཅ་ཅུ་ན་ཆོམ་ཡེ་རི་སམ་ཅུ་མི་

ཁེག དེ ཁང ཡེད དམེ ལེད ཚེ ནང ཕེན ཇོང ཉི རེ ཚ པར ཁང ཕེ ཡི ཙོམ ཇུར དེ ནེ གི ཇུ རིན ཤོན པ ལ ཝང ཚེ བེལ ཐང ཙོམ ཇུར དེ ནེ གི ཙོམ ཇི པ དེན ཅིན ཕེན ཚོ སོ གི ཆང ལེ ནང རིམ གི ཕེན ཇོང ཉི རེ ཚ པར ཁང གི ལོང དུན ཇི ཕེ ཇེ གོར དེན ཇུ ཡིན པ གི སི ཡོ པ ཤོ

0: ཅིག དེན དེ ཅིག ཙམ རྒྱ ཆེ ནི ཡང ཨ མའི ཆམ ཚ ནི ཤུང ཐབ མེ ཨ མ ལ ཁོ ནར ཝང བའི མིག སེ གི ཐུ ཆིན དེ ལོ ཡི ཕར ཅུ དེ ཅུ ལམ དེ ཁོང ལ ཕུ ནེ ཁེ གི ཙ བ ཚུན པར ཆེ ལམ དེ དེམ ཤོ ཆེ བའི ཁོང པ ཡི ཕུ དེ ཤིང གི བའི ཚོ ན ཤི ཡོང ལ ལམ དེ ལ ཅེ ཝ ཁེ ནུ བ དེན ཡོ བའི དེ བའི དེན ཅ ཆེ ཨ མའི ཐུ ཆིན གི མིག སེ ཁོང ཚེ གོར ཉི གི གུབ ཅུ གོ གུ ལ ལམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི ཕུ གུ ཐང ངུ ཆང གོ ཉི གི གུབ ཅུ གོ གུ ཡན ཁེ ཅང ངུ ཉུ ཅུ ནང ཆེ ལོ ཡི ཕར ཅུ པུ ལི དོ ཕེ ཅི ཕུ གུ ཡིན ཆེ གོ ཐུ ཆེ ནི ཅིན དེ ཤི བའི ཆེ ཉི ཤུ ཅང ངུ ནེ ཅིན དེ ང བའི ཆེ ཅུང ཉི ཕར ཆང བོ ལ ཆེ ཤི ཡོ བའི ངོ ལ ཕེ ན ངོ ལ ཕུ གུ ཡིན ཨ མ ལ ནི ང ཚོ མེ ཚ དེ ཆུ གི ཅིན ཁེ ཁེ གབ དེན ཐི ཡིན ལོ ཡི ཕར ཅུ ནམ ཝ ཁེ ཨ མ ལ ཡོང ཚི རིང ནེ མེ ཡོང བའི མིན དེ ཤུ ཤམ ཁེ ཅ ཉི ཨང དེ ཤེ ནེ ལོ ཡི ཕར ཅུ ཁོ ཡིན ཚོང ཁང ལ ཕེ པར གུ སུ ཤུ ཅི དོ ཁ པར ལེ ཝ ཡེ གུ ཅི ཆུ ཆུ ཅི ཆུ ཆུ ཆུ ཅི
1: ཡམ ཡེ ཀིན བེ ནང ཁུང དེ བུ མེ པ ཐང གོ ན གོ ཡུ ཁོ སོ གི ཡམ ཡེ ནི ཚུན ཐུན སི གོ པོ ཆིན ཕི ཐང དོ ཕེ ཐ
0: ཆིན ཕི ཐང ནི ནན ཡེ དེ ཐང ཁེ ཆེ ལེ ཤེབ ཤུ དེ ནེ ཤི ཡིན ལ གེ ཡོང ཁེ གུ ཅི ཚོང ཏ ཤི གང ཡིན ཕན ཅུང སུ ལོ ཅུ ཡན ཁེ ཚོང ཁང ཡིན བེ ཆེ ཡིན བེ ཐོ ལོ དེ བེ ཡི ཆི ནང ཆོ
1: ཆིན ཕི ཐང གི ཐུན ཅེ ཆིན ཕི ལུ ནི གེ ཁབ ཁེ ཆེ ཝ ལ ཁེ ཡུ བེ ཡམ ཡེ ན ཚུ ཅུ ཤི ཤི ཡིན
0: ཅི ཤིན ཁེ ཉིན ཅུ རང ལེ ཅུ བེ མེན ཅུ ཐེ སུ ཕུ ན སུ ཐང ཤོར གུན ཁང ཡ མེ བེ ཐོ ནེ གུ ཉི ཁེ ན ཁོང སང ཐོ ངོན ཐུན ཁེ ལང གུ ཐབ ལང ཁེ མེན ཅུ ན ཁོང ཁེ ཛ བར གེ ནེ ནེ ཉེན ཆེ སི ཐུ ལ མེན ཅུ ཁེ གུ རིམ ནང ཁབ ཡ མེ གུ ལ ན ཁོང ལ སིམ ཕེ ཅུ མེ གུ ཐང ན ཁོང ལ ཤ ཅུ ཡང ཆེ མེ གུ བེ དེ ཤིང ཅན བེ གོ ནེ ནེ ཉེན ཆེ སི ཐུ ཆེ རི ཐང ཐུན བེ གོ ནེ ན ཁོང ལ ཛང ཅ ཆེ དེ ནེ བུ ཐང ཉེན ཆེ ཁེ ན ཉི ཛང སེ ཆེ ནེ ཡ མེ གེ བེ གོ ན ཝ ཐང གུ ཡུ ཁོ ཝ སོ ཁེ ན ཁོང མེ དེ ཝ ན ཚོ ཡོང ཡོ ཆ ཁེ ཡོང ཐུ ཆིང བི ཐང ཐུ ཕེ ཐང རི མི ཐོ ཆིང བི ལུ མེན ཆུ ཉམ ལིན ཐང རི མི ཐོ ན དོང ཕུ ཉི ཉམ ལིན ཆེ ཆོ བེ ཡ མེ ནེ ཚུ ཐུན ཆེ གོ བུ ཆིང བི ཐང ཐུ ཕེ ཐང གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རི ཐང ཐེ ཝེ རང ཤིང ཁེ ཡ མེ ནེ ལ ཕེན བུ ཡུ ཡ མེ གེ བེ ན ག གོ ཐང ན ཆུ ཤུ རུ ཝ ཆི ཚོར ཉམ པ གོ ན ཝ གུ ཡུ ཁོ ཝ སོ ཁེ ནེ ད ལ མི སེ ཁེ ཕེ ནུ དེན ཡུ ཐ སེ ས ནེ ཐ སེ ཉང ཅེ ལམ ཕུ ཁང མེན ཁང ནེ དེ བུ སར བེ ཁ ཅུ ཆིང བི ཐང ཚོང ཁང ཁ བ ཨང ཅ ལེ ཝ གེ གུ ཅི ཆུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ ཤི ཅི ས ནེ ཤི ཅི སམ ཅུ ཅི ཁུ ཅ དེ གི ལམ ལམ ཤི དུ ཁེ ཤ ངུ གི ལུམ ཚེ དེ ཁུ ཁ ཅུ ཆིང བི ཐང ན ཉེ མེ ཅེ ཚོང ཁང ཁ བ ཨང ཅ ལེ ཝ གེ གུ ཉི གེ དུན ལེ ཝ གེ ཤི ལེ ཝ ལེ ཝ ལོ ཁེ ས ནེ ལོ ཁོ ཆུང གི ནེ དུང ཆུ གུན བུ ལམ ལོ ཁེ ལུབ ཆུང ཐང བུ ཁ ཅུ ཆིང བི ཐང ཚོང ཁང ཁབང ཅ ལེ ཝ གེ གུ སུམ དུན ང ཉི ལེ ཝ གེ གུ གུ
2: ཁོ མོ ཁྱིམ ཕྱིམ པ དེ ག
3: ཉེ མ ཤུར གུ ཡུ དེ པ ལ ཁྱེ རང གི མ དེ ལེན པ ཁ རེ ཡིན པ ཅི ཐི པ ན ད
2: མ དེ ཁྱིམ ཕྱིམ པ ཅེ ཙང ཙང

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: Small Hinge, Tindy Pinchon Sangu Yamja, near Jishita.
2: Number Hingene, Tibi Maui, Sangu Kin Duna, Churitin Diki, APB Serona.
1: Sanguji Yu.
2: Sanguji Yu.

0: 你让巴拉永远，曾主持你点做，牛津啥子需要谁？让巴拉曾主持么都要看你们性格学，俺是没上去不是？让巴拉给曾主持要了，俺是过于世界，看要么用个什么去？罗局长是，你哪的送些点评的？俺要去做托去，没出面点做，亚当对没多，曾主持么多年，俺是不是大国也有嘛事？
1: 阿姆拉，土里点不那是？ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས